0: Як і гей, ющів і пальоне. Також і веселий, як і
1: бандич, гей, вебсайт.
0: Також і вкусний, як і піща в школьній столовій. Також і опасний, як і мури. Лучше не трогай, ведь муха теж. И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

0: ass.
1: Вибирай ту просто
0: Really?
1: Великі не сніхати.
2: Oh, master.
1: І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильний чим?
3: Jam off.
1: Хто древній чим?
0: Really?
2: Master.
1: В чому мастерство?
3: Так.
1: Я п'яний. Данжен. Затягаю первокурсниця про апокаліпсис.
3: Вебсайт.
1: Фічерських кап.
2: Long love.
1: Феноменальна катігель. І фундаментальна, як стандартна.
2: My ass.
1: Зіми сідає.
2: Calm.
1: Снежно накинули на
2: бам.
1: Я вокно смотрю все зерце.
3: Jam!
1: Brothers.
2: They know the semen arsonist.

0: Чува, ніж дурас, так де та мені
1: спека.
0: То і тут іще поношу, но я випрямить хочу.
1: Дік, дік,
0: хто
1: the semen.
0: Я став глотать, то другаясь, да подавиться тим, чим корд.
2: Bondage master.
0: Та безпечно скоро, без точ, мені здорово, мені
1: horny.
0: Я знову...

0: є обругим.
1: Ей, ну.
0: Сокращай. Ей, є. Ну, і, конечно, восхищай. Ей, є, є, є. Коллег.
1: Фул мастер.
0: І друзей.
1: Орни.
2: Maybe you'll discover something new about yourself.